Abraham ni onyankopon nan te nokrem bra wura de fra ne ka kire ne se me ni onyankopon twie dia po nan te me ni na ye pa na me mama pam adam ne wo ntem twira ne se oyee sitiem amen.

miye, wa ye miye, Ewurade ye mi o, Ewurade, kane no ho mian ka wo hwebanim, ene wa ye miye wa, aye miye.

waye mi ye ah awurade waye mi ye wa jandum ni nipa nan kan ni kwasere ye ni pa chashie mu a na wodi ye ho fe o nan so na awurade nyamye ye ye ye o

pen so me ne wadwum yi ahire mo hire na tse na kwamwam na me no me no ye so wi yi a be ba wo so wi che na mo so wona wona ye di asie no wo be chon ye hwe bon na sasa ni e be ye ahire mo hire na ni o e wura mo wura di ni ni me hono che wani channel. What do you mean, mom? What do you mean, mom?